0: Увайся! Слушай класно! Не пора шляпка, і сигур штака,
1: даж на колесо. Канал 777. Канал 777.
0: Само хітові! Не пора!